0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Hallo?
5: Halla, du, Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
4: Ja, hvordan ser du?
5: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
4: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
5: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
4: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
5: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
4: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
5: Ses du etter?
4: Nei, men
6: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkmann, Vevasand, alt har smelta!
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
14: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så du med i trekningen.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
11: overs! Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
12: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
13: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
14: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
17: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
18: Kom så fort jeg kunne.
19: Godt å se deg igjen, Cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
7: Så det er Lily Pad.
0: Hva er du? En gammel mannleke?
2: Hæ?
5: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
13: Leker er til lek, men tech er til alt.
2: Er lekenes tid forbi?
3: Skjermene tok over!
6: Vi må snakke sammen apparat. Ha da, leker.
9: Skrømme! Jabla spingere!
2: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Ja, hallo.
3: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
2: Ja, ser det greit ut?
3: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om. Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
2: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
3: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
2: Ok.
3: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
2: Hva?
4: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, CC-mat, Jakobs og Kiwi.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12's minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen. Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Hos Normal må alt bort, ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Hallo!
3: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
2: Ja, hvordan ser det ut?
3: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
2: Oi. Er det dyrt,
3: da? Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
2: Ok, men da får vi...
3: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
2: Uka?
3: Shalabais!
4: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pa-pum-pi-pum, byggmaker.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lassindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris, det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
11: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
12: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
13: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: Søl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så er du med i trekningen.
2: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Mer til overs!
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Sunn kost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunn kost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunn kost. Vi kan. Sunn kost.
1: Hallo!
2: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
1: Ja, hvordan ser det ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
1: Oi. Er det
2: dyrt, da? Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
1: Ok, men da får vi...
2: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
1: Uka?
2: Shalabais!
0: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land. Og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
4: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: somebody else.
1: Bare stay tuned.

0: Søl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så du med i trekningen.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Mer til overs.
4: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Har du sluttet å bruke deo?
7: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
6: Ja, du kjøper bare deo på taxfree.
7: Ja, hvor ellers?
6: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
7: Nei.
6: Jo.
8: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
9: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Se ting komme!
12: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
10: Hurtigruta Carglass!
13: Stopp!
14: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
15: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
16: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
18: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
19: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
20: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Kristina her, og vi skal i gang med morgenshowet her på P12 straks. Lady Gaga på plass, det også Ramon.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med da.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
20: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
21: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
23: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
24: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
25: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
26: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
25: Eller
26: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Det nå vi skulle det, vet du!
27: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlinga blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Mer til overs!
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no. Nå.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og sauebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Mm. Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Du vet Fredrik og Louise?
18: Ja.
17: De går aldri på taxfree, de.
18: Hæ? Det er jo mye billigere.
17: Det er bare noe folk tror, sier de.
19: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
20: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
21: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beef i burger.
10: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Emma Gunnarsen bekrefter overfor TV 2 at hun og MGP-kollegaen Storm, eller Leo, som han egentlig heter, faktisk er kjærester. Har vært mye spekulasjoner, altså ganske mye tydelige tegn da på TikTok. Men nå bekrefter hun det endelig, og det er jo veldig hyggelig. Jeg føler at når man legger ut et kyssebilde, så er vel det ganske tydelig.

sørget for litt ekstra pride I Ranafjorden. Det så sånn ut. Et sjelden fenomen I hvert fall har satt lys til Pride-månden I Ranafjorden. Det tydeligvis noe som gjør at det et slags optisk og meteorologisk fenomen som gjorde at det bare rett og slett var en regnbue over hele sjøen.

0: Vi beveger oss videre til Sara Larsson og Shakira, men først Tim Impala og Jenny, du vet, for Dracula her straks.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Sunn kost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunn kost. Vi kan.
11: Sunn kost.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
14: Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
22: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

enda. Vi er liksom allerede i 15. juni. Har liksom ikke vært sånn kjempe mye over 20 grader enda. Men denne uka her ser det som det endrer seg litt for hele Norge. Så får vi krysse på at vi får en ekte Eurosummer. In my

0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så du med i trekningen.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
3: Hei, hei.
4: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
8: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
10: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
14: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
1: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
3: Hei! God morgen, Kristine heter jeg, og vi skal i gang med Norges lengste hitmaraton. Jeg har tatt med meg Somber, som jeg gleder meg mest til å se i sommer faktisk på Øya, og Homewrecker her nå.

0: klarte jeg å si, og han er aller først.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312.
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
17: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
19: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så er du med i trekningen.
2: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
3: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig. Ho!

0: økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start. Ja. No comprendo español, can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Dere, er det ikke nå?
4: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå.
5: Nei, men nå!
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Bank, bank.
9: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
10: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
9: Ja, ja, det jo helt innenfor.
10: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
9: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
10: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
9: Fantastisk.
10: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
11: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Torsdag?
13: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hallo!
16: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
15: Ja, hvordan ser det ut?
16: Nei, det ser ikke kjempebra ut, ass. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
15: Oi. Er det dyrt, eller?
16: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
15: Ok, men da får vi...
16: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
15: Uka?
16: Shalabais!
17: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Svensen. Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: klar for mer musikk. Lady Gaga blant annet også, og Doji skal du få her straks. Men Kygo, Khaled og Griffin med Save My Love aller først.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
0: Hei, hei.
4: Hallo.
0: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
0: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
5: Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
6: Ja, hvor ellers?
5: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
12: Vi er kort innom en god sommernyhet.
13: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
12: To? En til deg og en til meg?
13: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
14: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
23: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

har enda ikke klart å somle meg til å se Devil Wears Prada, altså, og det så irriterende, fordi jeg skjønner ikke når jeg skal få tid, og så glemmer jeg det litt frem til jeg hører denne låta her, som en del av soundtrack til film nummer to. Og nå kommer jeg på det, og så får jeg sette, jeg må nødt til å sette på alarmen nå, tror jeg.

0: Enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12 Minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne og køsystem. Aner du det?
3: Nei.
2: Ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Husk Handlenett, Hilsen, Handelens Miljøfond.
8: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
11: Ok, sommerferien.
10: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
10: Fisketur.
11: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
14: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
17: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerine munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
19: Hei! God morgen, Norges lengste maraton. Jo, den er på vei til deg her nå. Sam Felt er på plass, det er også Dominic Fike, og ikke minst Bausa, med en låt som driver dere viral i utlandet da. Megan

0: Kristine her. BTS er på plass også med Swim her straks. Men først Bangarang. Det er klart for Dara her på P12.
1: Sendingen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Excuse por favor, el bilo no longer work og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
6: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
8: Tiende til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé er jo...
11: Grille, grille, grille, grille!
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei.
15: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Det er sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller i din lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
19: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
20: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
19: Også til dobbeltdyne?
20: Ja, det også. Hos Prinsess.
21: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
22: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
23: Karglass! Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
24: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du? Ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

Jeg tror ikke alle vet hvor svære egentlig BTS Det er en gigantisk K-pop-group. Det var jo en liten pause der på grunn av noen greier med militæret. Men nå de tilbake igjen, bedre enn noensinne. Her

0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen. Trykk på badeknappen, så er du med i trekningen.
2: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skulle det, vet du!
4: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
15: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
19: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
20: Sendingen presenteres av Hageredskaper fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay. Hei!

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: sendingen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
1: til overs. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hallo!
6: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
5: Ja, hvordan ser det ut?
6: Nei, det ser ikke kjempebra ut, ass. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
5: Oi. Er det dyrt, da?
6: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
5: Ok, men da får vi...
6: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
5: Uka?
6: Shalabais!
7: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
8: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
10: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
11: Sikkert flere millioner.
10: Ja, eller kanskje milliarder.
11: Ja, sikkert.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
13: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
14: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
16: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, jeg står fast med quiz her, jeg.
16: Åja.
5: Oh, jeg er blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
16: Oh, ja.
5: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
16: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
5: Ja, ok, takk, takk, hei.
17: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: Vi kort innom en god sommernyhet.
19: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
18: To? En til deg og en til meg?
19: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så du med i trekningen.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
12: Ok, sommerferien.
13: Ja.
12: Vi kan altså dra på hyttetur.
13: Ja, eller telttur.
12: Biltur.
13: Fisketur.
12: Båttur.
13: Ja, eller bærtur da.
12: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
14: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
15: Sendingen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay. Hey!
0: Norges lengste hitmaraton, minst 12 hits på rad, starter nå.
16: Gracias. Muchas gracias también. Eso es horrible.
17: Flip,

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko.
1: P12 Hitmix, banger brønn.

0: Sendingen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Kan vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
7: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
9: Åh, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
11: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Du vet Fredrik og Lisa?
13: Ja.
12: De går aldri på taxfri, de.
13: Hæ? Det er mye billigere.
12: Det er bare noe folk tror, sier de.
14: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
15: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller... Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
16: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
17: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
17: Vi er kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
17: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
0: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
15: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12 Hitmix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
12: Hei, hva heter du?
13: Oda.
12: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
13: Ja.
12: Dra på stranda eller dra på butikken?
13: Dra på stranda.
12: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
13: Langt basseng.
12: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
13: Gøy med venner.
12: Du er ikke så dum, Oda.
13: Nei, jeg er smart.
12: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
16: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det tar vi, ja. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
16: Ok, ha det.
14: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
17: Talkmore.
18: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
19: Sendingen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

for you, I guess you moved on really easily. Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: sendingen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i elbilforeningen på elbil.no.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du? Ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
15: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

store dagen er endelig over oss. Sandra heter jeg. Kall meg gjerne forspillet til kvelden. For å sørge for i hvert fall den beste musikken.

0: Søl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så du med i trekningen.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Åh, en ekte butikk med arbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt
12: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
0: Hei, hva heter du?
13: Oda.
0: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
13: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butikken?
13: Dra på stranda.
0: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
13: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
13: Gøy med venner.
0: Du er ikke så dum, du, Oda.
13: Nei, jeg er smart.
0: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Sendingen presenteres av Hageredskaper fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Norges lengste hitmaraton byr på minst 12 hits på rad. Tar blant annet med oss gutta i BTS etter Bruno Mars.

meg som sitter med en sånn lille julaften nærmest følelse i kroppen. Du vet den hvor du er så spent at du nesten ikke klarer å la det være. Jeg vet ikke helt hvorfor, men kan jo ha noe med dette her å gjøre.

Ryktene skulle ha det til denne låta her kom at den var myntet på ekskjæresten Barry Keoghan, men så kom det jo frem at den ble jo skrevet mens Sabrina og Barry fortsatt var

0: Bare etter Kygo, Khaled og Griff.
1: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
2: Pappa?
0: Ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
0: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
3: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, er det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Du vet Fredrik og Louise?
8: Ja.
7: De går aldri på taxfree, de.
8: Hæ? Det er mye billigere.
7: Det er bare noe folk tror, sier de.
9: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
15: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
16: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
17: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt.

0: Jeg elsker når ting blir forklart for idioter, eller med andre ord, folk som meg. Du har kanskje fått deg nyhetssaken om at Elon Musk er verdens rikeste mann, verdens første dollarbilliardær, er det det det heter? Han har i hvert fall en formue på 12 000 milliarder norske kroner. Og det er kjempemasse penger. Det er helt tullete mye penger. Og derfor blir jeg så glad når folk som E24 bare kan bryte det ned i tall de jeg kanskje kan forstå. Som for eksempel at Elon Musk nå kan bruke hele formuen sin på å kjøpe 200 milliarder grandiser. Mye grandis, og faktisk 350 ganger så mye grandis som har blitt produsert. Og hadde tatt per nå stranda ca. 5000 år å produsere. Det gir mening! Masse grandis! Da skjønner jeg at det er mye penger. Eller hva med at han kan kjøpe hele det norske boligmarkedet? Jeg bor i bolig. Den er dyr. Masse penger! Eller hva med at han kan kjøpe 77 milliarder kilo maldonsalt? Det også gir mening for meg, fordi da skjønner jeg at, ok, det er drittmye penger, ja. Eller eventuelt da, så kan du bare sette det i konteksten av at en vanlig nordmann som, ja, deg og meg, må jobbe i 18 millioner år for å tjene like mye som Elon Musk har i formue. Med andre ord, vet du hva jeg gjør de neste 18 millioner årene? Hva gjør du?
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
2: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn.
3: Når du hører Sander ta bomba i bassenget,

0: Hva er det folk bukser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ?
0: Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
1: Dommer! De kan på!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
5: Ja, wow!
4: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, VA-sand, alt har smelta!
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
7: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
11: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
13: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille!
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille!
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille!
13: Torsdag?
15: Grille, grille!
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
18: IKEA Kunderadio.
19: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
21: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
22: Hey! Norges strengste hitsmaraton byr på minst 12 hits på rad. Tar med oss Bausa og Magne Rikke som sparker det hele i gang.

0: Sommerkonkurransen i samarbeid med Bø Sommarland.
1: Den lyden der betyr bare en eneste ting, at du kan stikke av med en skikkelig deilig sommerdag på Bø Sommarland med alt du måtte ønske deg av mat og drikke. Vi dekker reise, opphold og ikke minst inngang til Bø Sommarland. Men for å stikke av med premien så må du kjappe deg inn i lyden av Norge-appen. Trykk på badeknappen, så er du med i trekningen. Du har ikke sånn kjempegod tid på deg, så hadde jeg vært der, så hadde jeg flekket opp mobilen med en eneste gang og trykket på knappen inne i appen.

Zane Lowe at låta dukte opp mens alle vennene hans rett og slett giftet seg. Og Harry ble sittende igjen av helt alene. Nå har han fått sin egen American Girl.

0: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
7: Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
7: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
9: nett. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
10: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Buss Apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buss Apotek. Bedre hud hele livet.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

lærer på, ja, i hvert fall min levetid. Og altså, jeg er så beyond hyped for den kampen at jeg til og med har vurdert å sette penger på det. Men hva gjør du før du skal sette penger på noe? Jo, du må jo se litt grann. Hva skjer? Hvem er det som ligger best an? Og da har man jo tidligere for eksempel hatt blekkspruter som spår VM. Vi har hatt hunder som spår VM. I år har jeg funnet personen jeg stoler på. Pølse og potetmos. Er det en fyr på TikTok som rett og slett legger ut videoer hvor han har en bolle med potetmos? De to flagger på hver sin side, og så slipper han pølsa så rett han kan ned i potetmosen. Og så lander den da mot det ene eller det andre landet. Eneste problemet med dette er at ifølge da denne pølse- og potetmos- og spådommen, så taper Norge mot Irak i natt. Og det vil jeg ikke ha nå, altså. For å få opp den norske spiriten litt, hvorfor ikke rett og slett unna oss litt VM-musikk fra Marstein og Girl in Red?

0: Enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem, sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12's minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
6: Sunnkost.
7: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
8: Pappa,
9: ja?
8: Kan vi stoppe å kjøpe is?
9: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
10: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
17: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
16: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel.com. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
17: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
16: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
18: Husk, Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
19: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
20: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
21: Hey! Norges lengste hitmaraton, minst 12 hits på rad på vei til deg her på P12. Tar med oss Street Boys etter Just Jackdal og John.

synes vi skal unne oss en skikkelig banger inn i tirsdags ettermiddagen. Vi skal til selveste Sigrid. Dette er en av mine favoritter fra henne, Mirror.

0: heter Ramon, aller først ut.
1: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blomk

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
2: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
7: Ja, wow.
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lønnsordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker. Helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Du?
14: Mm?
13: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
13: Mm.
14: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos

Jeg merker at fotball-VM i USA allerede er ganske godt i gang med å ødelegge døgnrytmen min. Som om jeg hadde noen døgnrytmer å ødelegge i utgangspunktet. Og det blir ikke bedre når jeg neste tirsdag må få meg kampen som starter klokka to.

0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så er du med i trekningen.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ok? Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
6: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: 3. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
4: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
10: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires. Hey!

0: Jeg synes vi alle egentlig burde se til Bryne ungdomsskole, Haalands gamle ungdomsskole. De gir nemlig alle sammen fri fra skolen i morgen, vet du hva? Tror du også jeg kunne tenkt det?
1: Keep

her fra Avicii og Sandro Cavazzo har blitt gjort om til en slags ny norsk supportersang, som jo er kjempefint, sett bort fra det faktum at Avicii er svensk, og svensk supportersang for Norge føles rart.

0: kjenner.
1: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
6: Husk, handle nett, helsen, handelens miljøfond.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Karglass.
14: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Hurtigruta Karglass.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150.000 kroner over 5 år. Kostnad 50.746 kroner. Totalt 200.746 kroner. Sambla.no.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
17: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: TV 2 Play, du snakker med Anne.
19: Hei.
18: Hei du.
19: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
18: Hæ?
19: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
18: Ikke sant?
0: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag

0: denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så du med i trekningen.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
13: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
12: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
13: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
12: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
15: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
16: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
19: 3 for 2 på spesialpølser.
18: Toppa med
19: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
18: Det er nå vi skal det, vet du.
20: Sendingen presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
21: Hey! Norges lengste hitsmaraton, minst 12 hits på rad på vei til deg her på P-tall. Under oss Milky og David Guetta etter Alex Warrens Fever Dream.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Hallo!
2: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
1: Ja, hvordan ser
2: det
1: ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
1: Oi, er det dyrt, da?
2: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
1: Ok, men da får vi...
2: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
1: Uka?
2: Shalabais!
3: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det er jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
12: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hits
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Kom så fort, Gunnar.
3: Godt å se deg igjen, kommer.
4: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
5: Så det lille pen.
6: Hva du? En gammel mannleke?
4: Hæ?
7: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
4: Toy Story 5.
5: Leker til lek, men tech til alt.
4: Lekenes tid forbi?
8: Skjermen tok over.
9: Vi må snakke sammen apparat.
10: Ha da, leker.
11: Skriv! Jabla spingere!
4: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
14: Mer til overs.
15: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
16: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
17: Hos Normal må alt bort, ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
19: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
20: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
21: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
20: Nei.
21: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
20: Ja, hvor skal man dra da?
22: Biltema!
23: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
24: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
25: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
26: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
27: Hei!

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Hallo?
2: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
1: Ja, hvordan ser du?
2: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
1: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
2: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
1: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
2: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
1: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
2: Ses
1: du
2: helt her?
3: Nei, men det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
8: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
8: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så du med i trekningen.
2: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
9: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
10: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Topp 8.
12: Klokken 8.

0: Søl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så du med i trekningen.
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
3: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
8: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, jeg står fast med quiz her.
10: Åja.
11: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
10: Oh, ja.
11: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
10: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
11: Ja, ok, takk, hei.
12: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
14: Ja,

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
1: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress, unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller er på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlingen blir en ren drøm.
1: Med P12 Minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12.
0: Hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
7: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pack småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs. Vi skal drikke
2: som få, men bilen lar vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men, la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
3: Vi skal drikke.
4: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra.

0: keep watching. Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så er du med i trekningen.
2: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, jeg står fast med quiz her.
8: Åja.
9: Ja, jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg litt?
8: Oh, ja.
9: Ja, hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
8: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
9: Ja, ok, takk, takk, hei.
10: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du er en liten smarting, du.
15: Ja, jeg er smart.
14: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Fersene, så det på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei.

se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi. Men farlig, farlig.
2: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
0: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
4: overs! 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: Søl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så du med i trekningen.
2: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: TV 2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, jeg står fast med quiz her. Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
4: Ja.
5: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
4: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
5: Ja, ok, takk, hei.
6: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
7: Stopp!
8: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
9: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så du med i trekningen.
2: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: kuppbruket hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: Kjøl deg ned i varmen med P12 Hitmix og Bø Sommerland.
1: Få en drømmedag med inngang, mat, reise og opphold for deg og en venn. Når du hører Sander ta bomba i bassenget, går du inn i Lyden av Norge-appen, trykk på badeknappen, så er du med i trekningen.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkmann, BA-san, alt har smelta!
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Stopp, stopp, stopp, stopp!
10: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
11: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.